0: Mokslininkai per visišką saulės užtemimą Ispanijoje tirs jos paslaptis. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mokslininkai vilėsi pasinaudoti šią savaitę Ispanijoje pasirodysiančių visiškų saulės užtemimų, kad geriau perprastų audringą ir nenuspėjamą jos prigimtį. Rugpjūčio 12 dieną, kai mėnulis uždengs saulę, specialistų komandos imsis tirti jos magnetinį lauką, atmosferą bei galingus reiškinius, kurie kartais sutrikdo žmonių veiklą Žemėje. Saulės užtemimai moksliniams atradimams naudojami jau seniai. Būtent stebėdamas užtemimą 1919 m. gegužės 29 dieną Prinčio saloje Vakarų Afrikoje britų astronomas Arturas Eddingtonas patvirtino Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją. Tai jis pasiekė stebėdamas šviesos spindulių išlinkimo reiškinį vadinamą gravitaciniu lėšiu, kai akinanti saulės šviesa buvo uždengta, kitos žvaigždės tapo geriau matomos iš Žemės. Praėjus daugiau nei šimtmečiui mokslininkai šią savaitę stebės visą minutę ir 40 sekundžių truksiantį visišką saulės užtemimą slenkantį per šiaurės Ispaniją. Specialistai kasdien kuria modelius padedančius paaiškinti saulės aktyvumą, kurie leidžia gražinti saulę į jos evoliucijos kontekstą nuo pat jos gimimo iki mirties. Saulė nuolat skleidžia materiją ir įkrautąsias daleles, kartais sukeldama stiprią saulės audras, išmetančias milžiniškus plazmos ir kitų medžiagų pliūpsnius. Kai šios medžiagos atsitrenkia į Žemės magnetinį skydą, gali sugesti palydovai, kyla grėsmė astronautams, o šiaurės ir pietų platumose danguje suspindi spalvingos pašvaistės. Šie reiškiniai vyksta pagal reguliarų ciklą, kurio pikas pasiekiamas kas 11 metų. Šią savaitę mokslininkai daugiausia dėmesio skirs saulės vainikui, išoriniam jos atmosferos sluoksniui. Mėnulis yra 400 kartų mažesnis už saulę, bet jis taip pat 400 kartų arčiau mūsų. Dėl šio sutapimo mėnulis kartais visiškai užstoja saulės šviesą, tačiau mokslininkai vis tiek gali matyti jos atmosferoje vykstančius procesus. Saulės vainikas driekiasi 10 milijonų kilometrų, o jo intensyvumas yra milijoną kartų mažesnis nei fotosferos saulės paviršiaus, tačiau vainiko temperatūra vis tiek gali siekti iki 2 milijonų laipsnių Celsijaus. Įprastu metu, kai užtemimų nėra, mokslininkai saulės atmosferą tiria palydovais, kuriuose įrengtas koronografas, filtras blokuojantis fotosferą. Tačiau visiškas užtemimas suteikia retą progą pamatyti chromosferą, atmosferos sluoksnį tarp vainiko ir paviršiaus.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo Laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos, kurių Vilnių, nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninės sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamiškų upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu jame rutulioti

0: Žemė mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Radijos stotis Geras FM. You hold the line when every

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this. Yeah.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: privers jūs dainuot.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsis situaciją. Nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Susitikime nedalyvaus atostogaujantį aplinkos ministrį. Ministerija atstovaus viceministrė Giedrė Ričkutė. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatstačius jos veiklos, o kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Parlamentarai skeptiški dėl atostogų sau ir prezidentui reglamentavimo, plačiau Audra Stauskienė.
2: Ministrui pirmininkui teigiant, jog esant poreikiu įstatymų pakeitimų dėl Seimo narių ir prezidento atostogų turėtų imtis patys parlamentarai. Jie teigia, kad šiuo metu yra svarbesnių klausimų, o ir bandant įteisinti poilsio laiką būtų susidurta su įvairiais sunkumais. Diskusija dėl Seimo narių ir prezidento atostogų į viešąją erdvę sugrįžo prezidentūrai pranešus, jog prezidentas rugpjūčio 3-10 dienomis dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Artimiausiu metu ketinama su frakcijomis kalbėtis, kaip jos žiūrėtų atostogų Seimo nariams įteisinimą. Bandymų yra buvę praeityje, bet jie baigėsi nesėkmingai.
1: Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonijaus Guterišo kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese. Portugalo Guterišo antroji kadencija baigėsi šių metų gruodžio 31. Pagal Jungtinių tautų taisyklės siekti trečiosios negalima. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kai būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalę sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą, siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas leido suprasti, kad yra pasirengęs didinti ekonominį spaudimą Iranui. Atrodo, kad jis atsitraukė nuo sprendimo imtis tolesnių karinių smūgių, net ir Teheranui keliant griežtus reikalavimus. Vos prieš savaitę Trumpas paskelbė eilinį savo grasinimų ciklą skaudžiai smogti Iranui, tačiau vėliau atsitraukė. Nepale gelbėtojai rado 5 alpinistų, tarp kurių buvo 3 užsieniečiai kūnus. Šie asmenys pernai žuvo per sniego griūtį netoli sienos su Kinija. Nelaimė įvyko 2025 metų lapkritį, kai griūtis užklupo alpinistus ant 5630 metrų aukščio viršukalnės šlaitų, esančių netoli Nepalo sienos su Tibetu.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Seimo pirmininkas susitiks su keturiais naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus meru. Seimo vadovas su ministrais planuoja aptarti pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai pagal jų kuruojamas sritis, taip pat kitus artėjančios rudens Seimo sesijos darbotvarkiai svarbius klausimus. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Susitikime nedalyvaus atostogaujantį aplinkos ministrį. Ministerija atstovaus viceministrė Giedrė Ričkutė. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatstačius jos veiklos ir kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Ministerija ragina palaukti ES iniciatyvų dėl socialinių tinklų ribojimo nepilnamečiams. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą, bei stiprėjant spaudimui įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos. Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė siūlymui įteisinti skaitmeninės pilnametystės amžių ir įpareigoti socialinių tinklų paslaugų teikėjus neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims tapti savarankiškai socialinių tinklų vartotojais. Ribojimų nesilaikantiems tinklams grėstų baudos. Išvada projektui ruošusi kultūros ministerija tikina, jog siekiant išvengti reguliavimo Lietuvoje nesuderinamumo su ES teisės aktais, siūloma šiuo metu pakeitimų neinicijuoti.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Apie 270 ugniagesių pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Gaisras kilo maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Malšinti ugnį padėjo ir 6 gaisrų gesinimo lėktuvai. Ugniagesiai teigė prašę pastiprinimo, nes ugnis vis labiau plito ir iš pradžių jos nepavyko suvaldyti. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudos ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos, bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Ministerija nustatė oro uostų reagavimo į oro pavojų spragų. Bendrovė tikina atnaujinusi procesus. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Nustatyta, kad trūksta darbuotojų praktinių mokymų ir pratybų, neįvertintos oro pavojaus rizikos, nėra iš anksto parengtų pranešimų keleiviams, kas apsunkina savalaikį perspėjimą apie pavojų, taip pat nėra aiškiai identifikuotų ir keleiviams žinomų saugių vietų oro pavojaus atveju. Ministerijos teigimu, rekomenduota peržiūrėti informavimo apie oro pavojų algoritmą, atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, įtraukti oro pavojų scenarijų, numatyti aiškias reagavimo, informavimo, evakavimo, veiklos testinumo ir atsakomybių procedūras. Be to, anot institucijos bendrovė turėtų visuose terminaluose nustatyti ir pažymėti saugias vietas, pritaikytas tiek keleiviams, tiek darbuotojams.
1: Nustatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius-Panevėžys, valstybinių kelių valdytoje teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Šiuo metu magistralėje vyksta baigiamieji darbai, tačiau Via Lietuva teigia šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atvėrimo datos, nes ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos suprojektavimo. Projektavimo, statybos leidimo gavimo ir įrengimo. Iš užsienio. Ukrainos prezidentas Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnes derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad vakar gavo ministro pirmininko ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiojų vadu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Irano prezidentas neseniai susitiko su aukščiausiojų lyderio Ajatola Močtaba Chamenėjumi, kuris viešumoje nesirodo nuo tada, kai perėmė pareigas prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, pranešė Chamenėjaus kanceliarija. Pasak kanceliarijos, jiedu įsamei aptarė šalies klausimus ir problemas, įskaitant dabartinę karinę situaciją ir ateities perspektyvas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Indonezijoje sugauta beždžionė per dvi savaitės sužeidusi 18 žmonių. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Gyvūnų gaudytojai sugavo dvi savaitės siautusią beždžionę. Indonezijos Sumatros saloje sužalojusi 18 atsitiktinių žmonių ir privertusi uždaryti 10 mokyklų. Šis gyvūnas, suaugusi ilga uodegė makaka, apkandžiojo ir apdraskė 18 Tembilahano miesto gyventojų, daugumą savo aukų užpuldama, kai jos buvo vienos. Tarp nukentėjusių buvo vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių. Kai kuriems nukentėjusiesiems prireikė daugiau nei tuzino siūlių ir skiepų nuo pasiutligės. Beždžionė buvo sugauta ketvirtadienį vėlai vakare mieste pastatytais pastais, o penktadienį gelbėjimo tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame įmatyti tupinti už grotų, gyva ir iš pažiūros susijaudinusi. Miesto pareigūnai paragino gyventojus išlikti atsargius, nes beždžionė galėjo priklausyti kokiai nors gaujai. Penktadienį 40 mokyklų vis dar buvo uždarytos, o šimtams Tembilahano moksleivių buvo nurodyta 3 dienas mokytis nuotoliniu būdu. Beždžionė buvo pervežta į Sumatros Riau provincijos sostinę Pekambaru, kur gamtos apsaugos agentūra atliks kraujo tyrimus ir stebėjimus, norima įsiaiškinti, ar beždžionė nenešioja kokių nors ligų. Žmonių ir gyvūnų konfliktai dažnas reiškinys šiame didžiuliame pietryčių Azijos salyne, ypač tose vietovėse, kur kertant atogražų miškus, kad atsirastų vietos palmių aliejaus plantacijoms, nyksta tokių gyvūnų kaip beždžionės, drambliai ir tigrai buveinės.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Lietuvos žemės ūkio sektorių šių metų pabaigoje turėtų pasiekti beveik 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti išaugusias ūkininkų gamybos sąnaudas brangus degalams ir trašoms. Europos komisija sudarė 540 milijonų eurų vertės skubios pagalbos ūkininkams paketą. Lietuvai iš jo skirta beveik 10 milijonų eurų, o Lietuvos vyriausybė šią sumą padvigubins. Bendra kompensacijoms skiriama suma sieks beveik 20 milijonų eurų. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir energijos, ypač degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiemet Vilniaus rajono dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai gyventojų vertinimui iš viso pateikta 19 projektų, skirtų viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui. Iniciatyvai skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skiriamos ne tik naujų projektų įgyvendinimui, bet ir anksčiau pradėtų iniciatyvų testinumui bei mokyklų bendruomenių idėjoms. Šiemet rajono gyventojai galės balsuoti už 19 projektų idėjų, kuriomis siekiama gerinti viešasias erdves ir gyvenamąją aplinką. Tarp jų 8 mažos, 5 vidutinės ir 6 didelės apimties projektai. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės čekiukų byloje nuteistam Kaišiadorių merui. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Kauno apygardos prokuratūra apskundė Kaišiadorių merui Šarūnui Čėsnai paskelbtą nuosprendį čekiukų byloje. Jos netenkina už savivaldybės turto pasisavinimą skirtą bausmė. Prokuratūra taip pat mano, kad kaltu pripažintas meras kurį laiką turėtų nedirbti valstybės tarnyboje. Šios teisės pirmosios instancijos teismas iš politiko neatėmė. Kauno apygardos prokuratūra siekė, kad Čėsnai teisę dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas, tačiau birželio 25 dieną nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas merui skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skyrė 6 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras siūlė skirti didesnę 10 tūkstančių eurų baudą, bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Nors Kauno apygardos teismas merui skyrė švelnesnę baudą, Čėsnos advokatas, kaip ir prokuroras, su skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Mero advokatas prašo panaikinti nuosprendį jo klientui ir bylą nutraukti.
1: Ir dar iš užsienio. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis vakar buvo apėmusi daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelė ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčio Samerlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti. Ugnis plisdama ežero link pelenais pavertė namus ir kitus pastatus. Provincijos vyriausybė kalba apie didelę žalą, tačiau jos galutinis mastas kol kas nėra žinomas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
0: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė susirinkusi parlamento valdyba. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė tokį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Ministerija tęsė tyrimą dėl galimo priekabiavimo vaikų socializacijos centre. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministerija tęsė tyrimą pradėtą Liepą, paaiškėjus, kad Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavo prie paauglės. Išvadas tikimasi pateikti ir artimiausiu metu. Iki šio incidento centras, kilus ugdytinių konfliktams ar užfiksavus kitus netinkamo elgesio atvejus, veikė pagal nustatytą tvarką. Apie situacijas informuodavo ministerija bei atsakingas institucijas, įskaitant policiją ir valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Vis dėlto ministerija aiškinasi, kodėl šį kartą nebuvo laikytas nustatytos informavimo tvarkos ir kodėl įtariamas darbuotojas nebuvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų. Liepos pabaigoje skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Dėl šio incidento socializacijos centre apsilankė Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija, o teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.
1: Mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepą 5,9%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su atitinkamu tokiu pat ankstesniu laikotarpiu siekė 4,5%, skelbia valstybinė duomenų agentūra. Liepos infliacijai daugiausiai įtakos turėjo keleivių vežimo, oro transporto, elektros atostogų priežiūros, valymo ir priežiūros priemonių, medienos, vaistų, gamtinių dujų, dyzelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, avalynės, vaisių ir mėsos kainos. Toliau iš užsienio. Popiežiaus Leonas XIV paragino nutraukti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Popiežius sakė, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžiąją daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Slėpdamiesi nuo karščio, britai miega virtuvėse, neina į darbą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vienas iš šešių britų siekdami ištverti kaitrą imasi drastiškų priemonių. Miega virtuvėje, neina į darbą ar užsisako viešbučius, atskleidė organizacijos Citizens Advice atlikta apklausa. Labdaros organizacija teigia, kad milijonai žmonių Jungtinėje karalystėje įkalinti namuose, kurių negali atvėsinti, o beveik pusė apklaustųjų, 44%, mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią būstų įkaitimui. Organizacija ragina vyriausybę imtis veiksmų dėl dabar ištisus metus trunkančios krizės, nepakeliamos kaitros vasarą ir milžiniško energijos sąskaitų žiemą. Tarp priemonių, kurių ėmėsi su karščiu kovojantys žmonės, buvo miegojimas neįprastose vietose – virtuvėje, sode ar balkone, nedarbingumo dienų, neapmokamo atostogų dienų ėmimas arba metinių atostogų eikvojimas, taip pat viešbučių nuoma. Dar 4 milijonai žmonių teigia turėjo imtis laikinų sprendimų – ant langų klijuoti foliją, kartoną ar tvirtinti drėgnas paklodes. Tyrimas parodė, kad prastai suprojektuoti būstai, tampantys šiltnamiais, o didelė vėsinimo įrangos tokios kaip oro kondicionieriai kaina, verčia žmonės jaustis bejėgiais prieš karštį. Apklausos duomenimis pusė, 51% nuomininkų tiek nuomojančių būstą privačiai, tiek gyvenančių socialiniuose būstuose, mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią savo namų įkaitimui. Tarp būstų savininkų taip manančių buvo 40%. Tyrimas taip pat parodė, kad 90 tūkstančių centralizuotų šilumos tinklų vartotojų net vasarą negalėjo išjungti centrinio šildymo. Vyriausybės atstovas spaudai tikino, kad veiksmų jau imtasi.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę 0,1 procentinio punkto iki 2,8 procento. Prognozuojama, kad ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, ES fondų investicijos, fiskalinės politikos skatinimas ir antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Tuo metu, kai prognozuoja fondas, infliacija šiemet paspartės iki 5,2 procento. Daugiausiai dėl išaugusių energijos kainų, stiprios vidaus paklausos ir kai kurių mokestinių pokyčių poveikio, tačiau vidutiniu laikotarpiu infliacija turėtų normalizuotis. Druskininkų meras sako, kad jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Jo teigimu, maždaug po 30-34 dienų bus viršytas leistinas kaupti degintinų atliekų kiekis, tai yra maždaug 3 tūkstančiai tonų. Tuomet susidaro ekstremali situacija dėl to, kad sukauptos atliekos gali užsidegti, teršti gamtą ir panašiai. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumai šiuo metu yra skiriami tik sostinei. Ministerija siūlo kriminalizuoti prievartą prieš teisėjus, plačiau Audra Stauskienė.
2: Vidaus reikalų ministerija registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo kriminalizuoti prievartą prieš teisėjus ir įteisinti galimybę policijos darbuotojams saugoti teismus. Baudžiamojo kodekso 232 straipsnį apibrėžiantį nepagarbą teismui siūloma papildyti dalimi, numatančią laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 4 metų už teismo ar teisėjo pažeminimą, panaudojant fizinę ar psichinę prievartą. Šiuo metu minėtas straipsnis numato įvairias bausmes, kurių griežčiausia kalėjimas iki 2 metų, tik už užgaulų teismo ar teisėjo pažeminimą veiksmu, žodžiu ar raštu dėl jų veiklos. Taip pat ministerija siūlo papildyti policijos įstatymo 6 straipsnį, teisinant galimybę policijai pasitelkti pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus specifinėms su apsauga susijusioms funkcijoms įgyvendinti, tarp jų teismų apsaugai. Šias pataisas ministerija teikia reaguodama į pastarojo meto incidentus, kuriuose buvo užpulti teisėjai apgadintas teismų turtas.
1: Taifūnas su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiai sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Buvo visiškai nutrauktas eismas 4 metro linijose. Kitose traukiniai kursavo sutrumpintais maršrutais. Buvo paveikti ir skrydžiai, sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse. 2 oro uostuose buvo atšaukta apie 950 pakilimų ir nusileidimų. Iki šio ryto taifūnas susilpnėjo. Meteorologai prognozuoja, kad audra toliau keliau į šiaurės vakarus, tačiau Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo Laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos Kuriu Vilnių, nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninės sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamišką upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu jame rutuliotais piešinys, kuris galiausiai virto simboliniu audiniu, uždengiančiu pastatą ir nutystančiu iš abiejų jo pusių, simbolizuojančiu jaukumą, darną ir ryšį tarp žmonių. Pavadinimas Laumės juosta sujungia modernų žvilgsnį ir lietuvišką mitologiją bei audimo tradicijas. Ant devynaukščio kuriamas piešinys papuošęs šiaurės rytų bei pietvakarių sienas gali būti suprantamas ir kaip tautinė juosta, ir kaip spalvingas šalikas ar net namų staltėse. Visi šie vaizdiniai simbolizuoja jaukumą, darną ir svetingumą. Pasak Eglės, Laumės juosta kviečia miestą pamatyti kaip gyvą audinį, kurio gijas kasdien audžiame mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.
0: Radio stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimo valdybai sulaukus papildomų paaiškinimų apie pastabas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų, politikai pasikalbėti kviesis ir Seimo kanclerį Algirdą Stončaitį ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovą Liną Pernavą. Seimo valdybos posėdėje buvo aptartas klausimas dėl iš STT gautų papildomų paaiškinimų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras. Valdybos nariai nutarė, jog minėta papildoma informacija įvertins darbo grupė. Socdemų atstovė sakė, kad apie pastabas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų ketinama kalbėti su Seimo kancleriu. Tačiau patiems politikams įvertinus STT pastabas kreiptis į teisėsaugą bent kol kas pagrindo nėra. Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimų rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Skelbiama, kad iki šiol dalis pažeidžiamų vartotojų, nors ir turėjo teisę į visuomeninį tiekimą, jie nepasinaudojo ir už elektrą mokėjo daugiau nei būtų mokėję pagal visuomeninį tarifą. Remiantis energetikos ministerijos skaičiavimais, vidutinė tokio vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kai kuriais atvejais ir daugiau. Oficialus nedarbas liepa ūktelėjo iki 8% išsamiau Audra Stauskienė.
2: Oficialus nedarbas Lietuvoje liepa palyginti su birželiu ūktelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbia užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145 700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilus, kiti laikinai sulėtėja.
1: Ir dar iš užsienio. Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę fazę vakar popietę vulkano viršūnės zonoje buvo užfiksuota virtinės sprogimų. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptimi. Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribuota oro erdvė. Katanijos oro uosto operatorė dėl to iki 17 valandos sustabdė lėktuvų nusileidimus. Tai reiškia didelės problemas turistams. Katanija yra didžiausias Sicilijos oro uostas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

Mokslininkai per visišką saulės užtemimą Ispanijoje tirs jos paslaptis. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mokslininkai vilėsi pasinaudoti šią savaitę Ispanijoje pasirodysiančių visiškų saulės užtemimų, kad geriau perprastų audringą ir nenuspėjamą jos prigimtį. Rugpjūčio 12 dieną, kai mėnulis uždengs saulę,

0: Specialistų komandos imsis tirti jos magnetinį lauką, atmosferą bei galingus reiškinius, kurie kartais sutrikdo žmonių veiklą Žemėje. Saulės užtemimai moksliniams atradimams naudojami jau seniai. Būtent stebėdamas užtemimą 1919 m. gegužės 29 dieną Prinčio saloje Vakarų Afrikoje britų astronomas Arturas Eddingtonas patvirtino Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją. Tai jis pasiekė stebėdamas šviesos spindulių išlinkimo reiškinį vadinamą gravitaciniu lėšiu, kai akinanti saulės šviesa buvo uždengta, kitos žvaigždės tapo geriau matomos į Žemės. Praėjus daugiau nei šimtmečiui mokslininkai šią savaitę stebės visą minutę ir 40 sekundžių truksiantį visišką saulės užtemimą slenkantį per šiaurės Ispaniją. Specialistai kasdien kuria modelius padedančius paaiškinti saulės aktyvumą, kurie leidžia gražinti saulę į jos evoliucijos kontekstą nuo pat jos gimimo iki mirties. Saulė nuolat skleidžia materiją ir įkrautąsias daleles, kartais sukeldama stiprias saulės audras, išmetančias milžiniškus plazmos ir kitų medžiagų pliūpsnius. Kai šios medžiagos atsitrenkia į Žemės magnetinį skydą, gali sugesti palydovai, kyla grėsmė astronautams, o šiaurės ir pietų platumose danguje suspindi spalvingos pašvaistės. Šie reiškiniai vyksta pagal reguliarų ciklą, kurio pikas pasiekiamas kas 11 metų. Šią savaitę mokslininkai daugiausia dėmesio skir saulės vainikui, išoriniam jos atmosferos sluoksniui. Mėnulis yra 400 kartų mažesnis už saulę, bet jis taip pat 400 kartų arčiau mūsų. Dėl šio sutapimo mėnulis kartais visiškai užstoja saulės šviesą, tačiau mokslininkai vis tiek gali matyti jos atmosferoje vykstančius procesus. Saulės vainikas driekiasi 10 milijonų kilometrų, o jo intensyvumas yra milijoną kartų mažesnis nei fotosferos saulės paviršiaus, tačiau vainiko temperatūra vis tiek gali siekti iki 2 milijonų laipsnių Celsijaus. Įprastu metu, kai užtemimų nėra, mokslininkai saulės atmosferą tiria palydovais, kuriuose įrengtas koronografas, filtras blokuojantis fotosferą. Tačiau visiškas užtemimas suteikia retą progą pamatyti chromosferą, atmosferos sluoksnį tarp vainiko ir paviršiaus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako planuojantį vyriausybei pristatyti 2 metų spartesnio pensijų indeksavimo planą, pagal kurį pensijos kitą metą auktų nemažiau kaip 10%. Pasak ministrės, papildomam indeksavimui būtų naudojamas sodros biudžeto perviršis. Ministrės teigimu, įprastai apskaičiuotas pensijų indeksavimas kitą metą turėtų sudaryti apie 8,5%. Todėl siekiant bent 10% augimo būtų skiriamas papildomas finansavimas. Anot ministrės, šiemet prie įprasto pensijų indeksavimo buvo papildomai pridėti 3%, o tokį spartesnio indeksavimo principą ketinama taikyti ir kitais bei dar kitais metais. Ministrė pabrėžė, kad galutiniai sprendimai priklausys nuo valstybės biudžeto, kurį tvirtins Seimas. Pasak jos, į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planus palankiai žiūri ir ministras pirmininkas. Nuo rugsėjo 1 dienos pacientams bus pradėta kompensuoti 13 naujų vaistų skirtų įvairioms onkologinėms ligoms gydyti, cholesterolio kiekį mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Anot sveikatos apsaugos viceministro Danieliaus Naumovo, į privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti visi vaistai, kurie iki šių metų Liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Nauji vaistai bus pradėti kompensuoti jų gamintojams pasirašius sutartį su valstybine ligonių kasa, bei juos įtraukus į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad rugsėjo gruodžio mėnesiai šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks daugiau nei 13 milijonų eurų. Per pirmąjį pusmetį registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Anot Teisingumo ministerijos šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Pernai metais per tą patį laikotarpį buvo registruota 12603 Lietuvoje gimę vaikai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4241 berniukas ir 4051 mergaitė. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, Kauno miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skyriuose.
1: Ir dar apie nesibaigiančius gaisrus. Netoli Graikijos sostinės Atėnų vėl kilo miško gaisras. Daugiau kaip 170 ugniagesių ir daug gaisrinių automobilių rytą kovojo su liepsnomis prie Kouvaro, esančio 60 km į pietryčius nuo Atėnų. Iš oro ugniagesino 2 lėktuvai ir 4 sraigtasparniai. Institucijos nurodė evakuoti 1 kaimą. Gesinimo darbus sunkina stiprūs vėjo gūsiai. Mėnesio pradžioje didelis miško gaisras į šiaurės vakarus nuo Atėnų sunaikino daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų augmenijos bei 10 namų Porto Germeno kurorte. Dėl smarkaus vėjo gaisrų gesinimo lėktuvai kurį laiką negalėjo pakilti į orą ir liko žemėje. Liepsnos išplito daugiau nei 40 km plote. Jas pavyko suvaldyti tik po 5 dienų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui iš bendrovės Energas man perėmus Vilniaus mišių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę bei sutarus su kitomis įmonėmis. Dėl šiukšlių rūšiavimo atliekų tvarkymas kainuoja brangiau. Tačiau miesto valdžia žada, kad gyventojams sąskaitos su šiukšlės dėl to esą nebrangs. Pasak centro vadovo, normalizavus gamyklos darbą, tikimasi, jog atliekų tvarkymas kainuos tiek pat, kiek buvo mokama Energas man. Jis tikino, kad dabartinius kaštus įmonė neva padengs iš savo sukaupto pelno. Tuo metu valstybinė energetikos reguliavimo taryba gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams padidėtų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir sumažinus atliekų deginimo apimtis. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario Sauliaus Skvernelio ketinimų dėl prezidento pasisakymų apie jo bylą kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tiriant galimo korupciją augalininkystės tarnyboje vasarį buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo priekšti įtarimai dėl kišininkavimo. Kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo priekšti įtarimai, jis atsisakė Seimo nario mandatų. Vėliau jis prisipažino paėmęs iki 20 tūkstančių eurų siekusį kyšį. Tiriant itin stambią korupciją augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenėmis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. Dėl galimai neskaidrių darbinimų Seime politikai pokalbį kviesis ir Seimo kanclerį ir STT vadovą. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Seimo valdybai sulaukus papildomų paaiškinimų apie pastabas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų, politikai pasikalbėti kviesis ir Seimo kanclerį Algirdą Stončaitį ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovą Liną Pernavą. Seimo valdybos posėdėje buvo aptartas klausimas dėl iš STT gautų papildomų paaiškinimų apie galimai neskaidrės įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras. Valdybos nariai nutarė, jog minėta papildoma informacija įvertins darbo grupė.
1: Tęsime žinias. Šiandien Estijos ministro pirmininko dvipartinė koalicinė vyriausybė neteko parlamentinės daugumos, kai iš frakcijos pasitraukė po vieną kiekvienos partijos narį. Politikos apžvalgininkai šį dviejų politikų žingsnį vertina kaip bandymą atsiriboti nuo vyriausybės, kuri remiantis viešosios nuomonės apklausomis yra nepopuliari, ir užsitikrinti palankę poziciją artėjant 2027 kovo vyksiantiems parlamento rinkimams. Kol kas neaišku, kaip palikė valdančiasias partijas, šie politikai balsuos artėjančiuose prezidento rinkimuose. Nauja valstybės vadovo parlamentas turi išrinkti rugsėjo 2-ąją. Rytų Kinijoje silpstantis taifūnas, dėl kurio pastarosiomis dienomis buvo evakuota daugiau nei milijoną žmonių, šiandien atnešė stiprų lietų ir privertė atšaukti šimtus skrydžių. Pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio įspėjimą dėl staigių potvynių. Viename mieste buvo sustabdytas viešojo transporto, įskaitant daugelį vietinio susisiekimo traukinių eismas. Praėjusį mėnesį pietinėje ir centrinėje Kinijos dalyse ekstremalūs orai taip pat sėjo sumaišti. Pietinėme Guangxi regione taifūnui sukėlus niokojančius potvynių žuvo 39 žmonės.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Amortizuoti išaugusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų skirta milijoninė parama pirmiausiai bus orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Nereikės ūkininkams rašyti prašymų, žada Žemės ūkio ministras. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Išmokos dydis priklausys nuo gyvulių ir hektarų skaičiaus, gavėjas privalės turėti ūkininko statusą. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas sakė, kad pabrangęs kuras ir trašo sudaro didžiausią produkcijos savikainos dalį, tačiau žemdirbiai galutinės kainos pakelti negali. Siekiant sumažinti padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė 2 kart padidino Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Teigiama, kad schema su Europos komisija bus suderinta dar šį mėnesį. Finansų ministras vėl kartoja, kad kol kas esą nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasakiau, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Ministro teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę jis sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Premjeras anksčiau teigė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą. Druskininkų mero teigimu ekstremaliojo situacija dėl atliekų bus svarstoma šio mėnesio pabaigoje. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Druskininkų meras sako, kad jei Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Jo teigimu maždaug po 30-34 dienų bus viršytas leistinas kaupti degintinų atliekų kiekis, tai yra maždaug 3 tūkstančiai tonų. Tuomet susidaro ekstremali situacija dėl to, kad sukauptos atliekos gali užsidegti, teršti gamtą ir panašiai. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumai šiuo metu yra skiriami tik sostiniai.
1: Tęsime žinias. Iranas ketina imti mokestį iš komercinių laivų už galimybę praplaukti Hormūzo sąsiauriu, šiandien pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Irano žiniasklaida, cituodama ministerijos atstovo spaudai žodžius, pranešė, kad Iranas bendradarbiauja su Omanu, kuriant mechanizmus skirtus stebėti saugumą, užtikrinti aplinkos apsaugą ir kovoti su nusikalstamumo jūroje. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuriuo eina vienas iš pagrindinių tarptautinių naftos dujų ir trašų transportavimo maršrutų, laikomas vienu iš pagrindinių priežasčių, pakurščiusių pastaruoju metu įvykusią Vašingtono ir Teherano karinio konflikto eskalaciją. Prieš jungtinėms valstijoms ir Izraeliui vasario 28 dieną pradėjus karą prieš Iraną, laivyba šiuo sąsiauriu vyko iš esmės netrukdomai, be jokių rinkliavų ar tranzito mokesčių. Italijos ir Danijos ministrės pirmininkės bendrame pareiškime įspėjo dėl nekontroliuojamos migracijos į Europą, dar kartą paragindamos teikti vadinamosius grąžinimo centrus už ES ribų, kad būtų galima išsiųsti prieglobšio negavusius asmenis atgal į jų gimtąsias šalis. Abi lyderės, kurios yra vienintelės vyriausybių vadovės moterys visoje ES, primiktinai tvirtino, kad reikia įgyvendinti ir kitus novatoriškus sprendimus. Jos yra skirtingose politinio spektro pusėse. Italijos premjerė vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai, o Danijos ministrė pirmininkė yra socialdemokratė. Deportavimo centrai už ES ribų, dar vadinami gražinimo centrais, jau daugelį metų yra diskusijų objektas. Bloke jie vis dar vertinami itin prieštaringai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nesibaigiant rizikų ir kitiems regionams keliančiai Vilniaus šiukšlių krizei, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, pranešė aplinkos ministerija. Pasak jos, Vilniaus atliekų krizė neturi būti sprendžiama kitų regionų sąskaita. Kartu tikimasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, finansų ministerijos, kogeneracinės jėgainės, Vilniaus savivaldybės ir kitų institucijų atstovų susitikimas surengtas po to, kai Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrų atstovai ministerijai pasiskundė, kad jėgainė nebepriima deginti atliekų. Druskininkų meras praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione bei teigė, kad ekstremalios situacijos paskelbimo savivaldybėje bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis priartės prie 3000 tonų. Anot mero grėsmė kyla, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nepriima deginti išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jei liepta pirmiausiai priimti Vilniaus atliekas. Prasidėjo pažeidžiamų vartotojų informavimas dėl perėjimo į visuomeninį elektros tiekimą. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimų rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Skelbiama, kad iki šiol dalis pažeidžiamų vartotojų, nors ir turėjo teisę į visuomeninį tiekimą, jie nepasinaudojo ir už elektrą mokėjo daugiau nei būtų mokėję pagal visuomeninį tarifą. Remiantis energetikos ministerijos skaičiavimais, vidutinė tokio vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kai kuriais atvejais ir daugiau.
1: Tęsime žinias. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje padidino persvarą apklausose iki 20% Prieš imigraciją ar šį kovojantį partiją rugsėjo 6 vykstančiose rinkimuose siekia beprecedentės absoliučios daugumos. Šiandien paskalbta apklausa parodė, kad partijos palaikymas padidėjo 1 punktu ir siekia 42%, o kanclerio Friedricho Merzo konservatyviaus krikščionių demokratų sąjungos palaikymas smuktelėjo iki 22%. Alternatyva Vokietijai niekada nedalyvavo valdančioje koalicijoje ne vienoje iš 16 Vokietijos žemių ar federalinėje vyriausybėje, nes visos kitos pagrindinės partijos atsisako su ja bendradarbiauti. Ilgiausia Lenkijos upė Vysla Varšuvoje šiandien nuseko iki rekordiškai žemo lygio, pranešė Nacionalinis meteorologijos institutas. Čia fiksuojamas 102 cm vandens lygis, kuris prilygsta penktadienį pasiektam rekordui. Ypač žemas vandens lygis pasiekė beveik visą Vyslos upės atkarpą, nuo pat jos aukštupio baseino per centrinę dalį iki žemupio. Sausra lėmė nuolatinis kritulių trūkumas besitęsiantis nuo metų pradžios. Kai kuriuose Vyslos aukštupio baseino dalyse kritulių kiekis siekė vos 15% ilgalaikis sezoninės normos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

0: Indonezijoje sugauta beždžionė per dvi savaitės sužeidusi 18 žmonių. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Gyvūnų gaudytojai sugavo dvi savaitės siautusią beždžionę, Indonezijos Sumatros saloje sužalojusi 18 atsitiktinių žmonių ir privertusi uždaryti 10 mokyklų. Šis gyvūnas, suaugusi ilga uodegė makaka, apkandžiojo ir apdraskė 18 Tembilahano miesto gyventojų, daugumą savo aukų užpuldama, kai jos buvo vienos. Tarp nukentėjusių buvo vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių. Kai kuriems nukentėjusiesiems prireikė daugiau nei tuzino siūlių ir skiepų nuo pasiutligės. Beždžionė buvo sugauta ketvirtadienį vėlai vakare mieste pastatytais pastais, o penktadienį gelbėjimo tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jį matyti tupinti už grotų, gyva ir iš pažiūros susijaudinusi. Miesto pareigūnai paragino gyventojus išlikti atsargius, nes beždžionė galėjo priklausyti kokiai nors gaujai. Penktadienį 40 mokyklų vis dar buvo uždarytos, o šimtams Tembilahano moksleivių buvo nurodyta 3 dienas mokytis nuotoliniu būdu. Beždžionė buvo pervežta į Sumatros Riau provincijos sostinę Pekanbaru, kur gamtos apsaugos agentūra atliks kraujo tyrimus ir stebėjimus, norima įsiaiškinti, ar beždžionė nenešioja kokių nors ligų. Žmonių ir gyvūnų konfliktai dažnas reiškinys šiame didžiuliame pietryčių Azijos salyne, ypač tose vietovėse, kur kertant atogražų miškus, kad atsirastų vietos palmių aliejaus plantacijoms, nyksta tokių gyvūnų kaip beždžionės, drambliai ir tigrai buveinės.
1: Geras FM.

Slėpdamiesi nuo karščio, britai miega virtuvėse, neina į darbą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vienas iš šešių britų siekdami ištverti kaitrą imasi drastiškų priemonių. Miega virtuvėje, neina į darbą ar užsisako viešbučius, atskleidė organizacijos Citizens Advice atlikta apklausa. Labdaros organizacija teigia, kad milijonai žmonių Jungtinėje karalystėje įkalinti namuose, kurių negali atvėsinti, o beveik pusė apklaustųjų, 44%, mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią būstų įkaitimui. Organizacija ragina vyriausybę imtis veiksmų dėl dabar ištisus metus trunkančios krizės, nepakeliamos kaitros vasarą ir milžiniškų energijos sąskaitų žiemą. Tarp priemonių, kurių ėmėsi su karščiu kovojantys žmonės, buvo miegojimas neįprastose vietose, virtuvėje, sode ar balkone, nedarbingumo dienų, neapmokamo atostogų dienų ėmimas arba metinių atostogų eikvojimas, taip pat viešbučių nuoma. Dar 4 milijonai žmonių teigia turėjo imtis laikinų sprendimų, ant langų klijuoti foliją, kartoną ar tvirtinti drėgnas paklodes. Tyrimas parodė, kad prastai suprojektuoti būstai, tampantys šiltnamiais, o didelė vėsinimo įrangos tokios kaip oro kondicionieriai kaina, verčia žmonės jaustis bejėgiais prieš karštį. Apklausos duomenimis pusė 51% nuomininkų tiek nuomojančių būstą privačiai, tiek gyvenančių socialiniuose būstuose mano neturintys paprasčiausių priemonių užkirsti kelią savo namų įkaitimui. Tarp būstų savininkų taip manančių buvo 40%. Tyrimas taip pat parodė, kad 90 tūkstančių centralizuotų šilumos tinklų vartotojų net vasarą negalėjo išjungti centrinio šildymo. Vyriausybės atstovas spaudai tikino, kad veiksmų jau imtasi.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Indonezijoje sugauta beždžionė per dvi savaitės sužeidusi 18 žmonių. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Gyvūnų gaudytojai sugavo dvi savaitės siautusią beždžionę Indonezijos Sumatros saloje sužalojusi 18 atsitiktinių žmonių ir privertusi uždaryti dešimtis mokyklų. Šis gyvūnas, suaugusi ilga uodegė makaka, apkandžiojo ir apdraskė 18 Tembilahano miesto gyventojų, daugumą savo aukų užpuldama, kai jos buvo vienos. Tarp nukentėjusių buvo vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių. Kai kuriems nukentėjusiesiems prireikė daugiau nei tuzino siūlių ir skiepų nuo pasiutligės. Beždžionė buvo sugauta ketvirtadienį vėlai vakare mieste pastatytais pastais, o penktadienį gelbėjimo tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame įmatyti tupinti už grotų, gyva ir iš pažiūros susijaudinusi. Miesto pareigūnai paragino gyventojus išlikti atsargius, nes beždžionė galėjo priklausyti kokiai nors gaujai. Penktadienį 40 mokyklų vis dar buvo uždarytos, o šimtams Tembilahano moksleivių buvo nurodyta 3 dienas mokytis nuotoliniu būdu. Beždžionė buvo pervežta į Sumatros Siriau provincijos sostinę Pekambaru, kur gamtos apsaugos agentūra atliks kraujo tyrimus ir stebėjimus, norima įsiaiškinti, ar beždžionė nenešioja kokių nors ligų. Žmonių ir gyvūnų konfliktai dažnas reiškinys šiame didžiuliame pietryčių Azijos salyne, ypač tose vietovėse, kur kertant atogražų miškus, kad atsirastų vietos palmių aliejaus plantacijoms, nyksta tokių gyvūnų kaip beždžionės, drambliai ir tigrai buveinės.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.